0: Game za mbaka si zikolini.
1: Mbakasoneta ni kesho mwiki.
0: Ayiko awe? All the best. Nangojia zao. Zao mtu kona deni. Yo lazima tutimize.